Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: 3, 4.
1: Mok Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita dok liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dok lagi dah. Sebab lain ni Mok Terengganu ang.
2: Ya, Mok Terengganu on hari ni kita nak ajak set-set demo Melaka Serema tu pergi patah Teluk Ketapang. Pergi patah Tapang lah ha, di mana daerah Kuala Neru. Ni salah satu tempat hot Soho jugalah, ramai semua orang sini dok. Benda boleh buat kat patah Teluk Ketapang ni, hok nak-nak mereka Serema ni hok duduk di luar negeri Terengganu, hok dok kenal dengan patah Teluk Ketapang di Kuala Neru ni. Sini boleh piknik, boleh bersantai, boleh berkeloh tepi patah, tapi kena bawa tikar lah. Lepas tu siapa nak main layang-layang tu, nak main wah tu, boleh beli situ sebab ada kat orang negeri situ dok. Angin sini kuat, stabil, memang sesuai lah untuk aktiviti ni, ikut tempat, ikut masa, ikut musim lah. Apa tahu situ juga ada apa ni, orang buat main kuda. Oh, siapa-siapa orang nak naik kuda, bawa anak-anak main kuda, situ tempat dia pun boleh juga. Banyak juga orang neger situ. Siapa-siapa nak makan ikan celuk tepung, nak makan buah, nak makan kepuk, salah satu tempat hok sesuai lah nak dapatkan kepuk lekor, ikan sotong celuk tepung, udang celuk tepung, makan pulak panah-panah. Situ juga tempat dia terbuka, langit dia boleh nampak petang-petang ya, matahari terbenam ya. Siapa-siapa nak keloh situ boleh juga, patah sini luah. Siapa-siapa pergi situ boleh apa tikar ya. Dekat je, dekat lapangan terbang Sultan Mahmud, boleh nampak kapal terbang lalu, kapal-kapal hok lalu, boleh nampak juga bot-bot lalu tu kan. Makna saat ni gitu ya. Pada masa yang sama juga, siapa-siapa nak syurga makanan tepi patah sini juga, banyak gerai-gerai kedai-kedai. Nama Tapang ni diambil daripada nama pokok ketapang lah, hok banyak di kawasan pesisir suatu masa dulu. Jadi salah satu tempat hok molek kita pergi ni adalah di patah Teluk Ketapang. Sebab apa kena pergi situ? Sebab daya bayar-bayar tiket pun free je tau. Parking singgah, duduk, makan makanan lauk, makan snack-snack orang Terengganu makan tu, sambil tengok matahari terbenam, tempat relax, pakai baju lawa-lawa, ambil gambar. Kan comel gitu, seronok tau, seronok kan.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah, hok dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mok Terengganu on.
2: Mok Terengganu on. Ajak pergi patah Teluk Ketapang. Lepas ni kita nak pergi patah Teluk Ketapang dah, lepas tengah kek-kek kita pergi sketsa Mek Jaroh pula. Di kedai Mek Jaroh lah. Hari ni tak tahu lah Mek Jaroh nak negam kenapa. Sketsa kedai kopi 8:30 minit pagi.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 26 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian saja daripada saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih, salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

Suasana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah, Selasa, 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian pertama, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabi Aidiladha terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 pagi.

0: suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah SWT. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander pasukan keselamatan haji, Letnan Jeneral Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
1: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
2: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
1: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kemasan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada caj dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan memperbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yulio Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya. Dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

Terengganu Hari Raya Aidiladha. Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah Selasa 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian pertama, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabi Aidiladha terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidil Adha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidil Adha, terbitan Nur Ain Suluh.

0: Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apa bila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan sehingga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamurabi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Anggun Inspirasimu. Okey, kalau ada antara anda yang nak buat permintaan lagu 0103446632, boleh WhatsApp Auni di County. Okey, kita ada permintaan daripada sahabat kita. Kita ada Kak Rodongon ni, katanya nak dengar lagu Andai Dapat Keundur Masa, lagu persembahan daripada AXL. Tak lupa juga untuk sahabat kita yang berakhir dengan nombor 1332. Apa nama ni? Boleh bagi tahu Auni lah eh. Asal juga daripada mana. Nak dengar katanya, nak dengar lagu Iklim. Bukan niat ko. InsyaAllah ni akan tunaikan. Dan seorang je lagi katanya nak dengar lagu Mega dengan tajuknya Nina Karina. Ini lagu tahun 1994 eh. Jadinya tiga lagu dulu yang Auni akan mainkan untuk anda. Selepas ini Auni akan tunaikan lagi tiga lagi permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Rina, ha, kalau nak tahu, Mega ni sebenarnya merupakan sebuah kumpulan rock yang mula menempa nama dalam industri muzik tempatan dengan lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Okay? Ha, dan juga apa tu kumpulan ni yang berasal dari Johor Bahru, kemudiannya meraih puncak populariti sepanjang tahun 90-an lah. Ha, jadinya kalau dengar kumpulan Mega ni, lagu 90-an ni memang on top, memang terkenal dengan beberapa anggota yang berbeza. Bermula pada tahun 2023, Mega ni telah bersatu semula, di mana Zarif telah pun kembali menggalas peranan sebagai vokalis, dan juga barisan pemuzik Mega kini ialah Adi selaku gitaris dan ketua kumpulan, Sam gitaris, Mat Mega pemain bass, dan juga Munir pemain drum. Jadi sedikit cerita untuk kumpulan Mega, dan Auni nak tunaikan lagi lagu daripada sahabat kita yang seterusnya. Ini sahabat kita Kak Elise, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Dato' M. Nasir dengan tajuknya Bonda. Bonda ni merupakan lagu daripada filem Balada, dan juga katanya nak dengar dandut, boleh ke DJ? Boleh saja. Sahabat kita ni katanya nak dengar lagu dari Mas Idayu, Cintaku 100%. 100% lah. Tapi kita layan dulu lagu daripada sahabat kita ni, Alif ni, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Mei dengan tajuknya Jemu, Terengganu FM.

kasih untuk anda yang setia dengarkan kami dan juga menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda, okey? Dan juga Anu nak tunaikan dua lagi permintaan daripada sahabat kita sebelum kita ke utama satu tengah hari. Dan juga kita ada sahabat kita yang berakhir dengan nombor 5286, katanya nak minta lagu persembahan daripada Search dengan tajuknya Gadisku. Dan seorang lagi pendengar kita nak dengar lagu Hatan dengan tajuknya Mahligai Syahdu. Ini Karim daripada Mane yang minta lagu ni, okey? Dan apapun, selepas ini kita akan ke utama satu tengah hari. Tapi sebelum itu, Awni nak sampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Dan juga untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 17 minit tengah hari. Besut dan Setiu, 19 minit tengah hari. Hulu Terengganu, 19 minit. 18 minit tengah hari, manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 17 minit tengah hari. Terus setia dengarkan kami, Cungan FM, Mesra Ceria.

Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Terengganu FM. Rindu memori 90-an?

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan

0: tambat tempoh. Jabatan Imigresen kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada Hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di Tanah Suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain

Bermana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah, Selasa, 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian pertama, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabi Aidiladha terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

tipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.

saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, baik, Kampung Menda. Okey, kita nak tahulah Damon beraya di Kampung Menda. Bukannya beraya di daerah mana. Haa. Okey, Aida Dongong, Sanah Helwah, Cik Heng. Dari saya, Aida Dongong. Terima kasih banyak. Okey, yang Riza kata ambil beraya di Kampung Darat Pok Chang je. Yang Riza Marang. Sebut nama Yang Riza Marang, tapi hari ni detail dia bagi. Kampung Darat Pok Chang. Okey, Rais Isnin. Kita raya di... Lubuk Kawah ke Masih. Lagi Zahari Tok Jembar Raya di Tamang Setia Duriang Burung. Okey, Z Bukit Payung. Cik Heng, saya beraya di Kampung Rawai. Cik Heng kenal dok. Nah. Okey, Abang Is Kampung Delong. Saya raya di Kampung Delong saja. Selamat raya juga lah kepada Cik Heng. Terima kasih banyak. Selamat raya Abang Is kita. Kimi kata amba beraya di Kampung Pekalang Marah Mengabang Telipu. Terima kasih dekat live TikTok kita ada Eddie Dungung. Kita raya di Kampung Segedang Dungung. Kampung Segedang Dungung. Dan dekat Ani Isu, terima kasih Kak Ani Isu. Lagi ada Azima. Cik Ing seorang ke? Ya, berseorang hari ni. Tapi doi, mana saya seorang? Saya dengar pendengar-pendengar radio lah. Dengar awak semua pada petaning. Dah, kita ada Dolin. Beraya di kampung apa Dolin? Rumah pia Cik Heng. Cik Heng raya mana? Kalau saya esok saya ada 3 pergerakan. Yang pertama, saya akan beraya di kampung rantau abang. Okey, lepas tu saya akan beraya tengok keadaan dulu lah. Lepas tu kampung Batangang. Lepas tu kampung Nibong. Saya ada 3 esok. Kita banyak lalu kampung oh. Dah bukan lalu. Memang saya berhenti. Okey, Juli. Raya di kampung Wakaf Mesu. Sentiasa di hati. Ika Rosa. Orang sebenarnya takik. Tapi raya di kampung Panji, Kubang Keriang. Oh, jauh. Terima kasih Pak Cik. Lagi siapa lagi dekat live TikTok ni? Kamsiah Mahat, Adam Adib Akib. Kabur raya di Bukit Besi, rumah Tok Ming dan Tok Bak. Oh bagus, cucu bagus ni. Cucu bagus. Lagi Apih. Apih Senwak kata ambil raya di Kampung Tanjung Bunuk. Kampung Tanjung Bunuk. Okay, Tanjung Bunuk ni duduk mana Apih? Ada kata saya raya di mana? Mana tu kat mana tu? Di mana di luar juga bagi saya. Mana tu luar. Okey, amokku saya beraya di Kampung Darat.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yang jatuh cinta. Okey, lagi ramai lagi yang komen dekat TikTok ni, Raya Gom Masih. Kita ada lagi dekat ni daripada Ali Gojo, dia bagi kod bahasa orang putih at Bamboo Ivory. Oh, Bamboo Ivory, saya teka tadi salah. Bamboo Ivory Village. Saya kata, oh, kapal kedai buluh kok. Rupanya kapal buluh gading. Bamboo Ivory Village. Oh, Bamboo Ivory. Mantap lah. Okey, lagi. Kita ada Adi Gomaseh. Okey, kita ada Port Sofian. Sofian Rani. Kita Krusty River. Krusty River eh. Adalah. Sungai Kerok. Campur Sungai Kerok. Tapi sebenarnya kebaikannya kita kongsi, kita gaya di mana dulu ni, satu cerita lama, cerita sekitar tahun 2000, lama tak lama pun dalam sekitar 14 tahun 15 tahun dulu, saya pertama kali dengar nama kapung, iaitu kapung Teluk Paku. Masa tu tahun 2000 apa eh, tahun 2011 macam tu lah. Saya baru dapat tahu kawan saya tu duduk di kampung Teluk Paku. Kita mikir kat tadi Teluk Pasu, tapi duduk di kampung Teluk Paku. Akhirnya saya jumpa tempat tu, saya dah tahu dah nak ke jalan tu. Nah, okay, betul-betul Kak Yati kata, kita raya di kampung Macang Lada, Gong Kijang. Epi raya Gutong dengan Pok Kace. Baik. Kak Dah kata, saya duduk kampung Sungai Deraka, balik raya kampung Terpinih beresuk. Kak Dah. Ni tak orang Terpinih ada dah. Tu dia. Izzah Dungu kata esok balik kampung Besuk. Dok jumpalah Kak Roh, I love you. Seminggu Izzah aduk kampung ya. Selamat bercuti DJ, selamat raya kampung Besuk eh. Jangan fikir DJ Roh Besuk pula. Kampung Besuk adalah di Kemamang. Betul tak? Kampung Besuk di Kemamang. Kalau Kuala Besuk di apa? Di Besuk lah. Begitu. Baik. Lagi yang cuba komen-komen, kita baca lagi, kita scroll lagi dekat live TikTok ni, ramai lagi sebenarnya. Dan jadi yang tadi yang nak pergi solat asar, pergi solat asar dulu. Okay, nak beraya di kampung mana, bolehlah cerita sikit-sikit lah, sikit-sikit lagi. Di mana ada lagi kampung-kampung yang orang dok berapa jelah dia telinga. Oh, dok berapa nak tahu kat mana nak kampung tu, kongsi je nama kampung, saya baca. Okey, Akmal kata saya on the way balik Kampung Pok Bar. Stew, Kampung Pok Bar. Betul sebutan saya, Kampung Pok Bar ni. Kalau siapa di Besuk, siapa di Stew tu 96.2. Jangan lupalah. Siapa ke Kuala Terengganu tu kos mula ke apa tahu panggil? Ke frekuensi 88.7. Okey, boleh cerita lagi balik di kampung benda, kita akan baca lagi untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Yang mana ada kat ruangan live TikTok, yang sedang dengar dalam kereta ke, ataupun ceritalah sedikit sebanyak kampung tu, kadang-kadang payah nak jumpa, nak bagi detail macam mana. Kalau di mana contohnya di mana saya duduk kapal kota, mana gitu contoh. Okey, dan lagi lepas ni, lepas lagu ni, dan lagi kita sekian lagi berkaitan dengan kampung mendek.

perbekalan desa negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam utama 5 petang.

0: Ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
1: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
2: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di pos pakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat pos pakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
2: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
3: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
4: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
3: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya ID

Idul Adha tahun ini dengan menghidangkan tiga telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi tiga saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. Tiga telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Ideal Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Larang semua impian lagi pada kumpulan EYE. Jadi sebelum kita nak ke ruangan Base On Air, saya nak umumkan dulu lagu-lagu yang diminta oleh sayang-sayang kita. Yang seterusnya untuk dua pilihan ataupun tiga pilihan yang seterusnya ni, yang pertamanya diminta oleh Aziz dengan lagu Gadisku daripada kumpulan Search, okay? Dan lepas tu kita ada Base On Air, eh? Dan juga daripada Faizal nak dengar lagu kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Dan juga permintaan dari pada okay, Pak Krul nak dengar lagu Screen, Bila Cinta Didusta daripada kumpulan Screen. Okay, tiga buah lagu termasuk kita ada Base On Air di selepas lagu yang pertama ni. Lepas tu kita mari semula dalam pilihan Retro.

6 petang. Antara paparan buletin hari ini, seorang guru lelaki yang dipercayai melakukan salah laku seksual di Besut ditahan polis. Dan kesesakan luar biasa dijangka tertumpu di laluan keluar Plaza Tol Kuala Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julinaida Abdullah dalam Berita Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seorang guru lelaki yang dipercayai melakukan salah laku seksual terhadap pelajarnya sudah ditahan polis. Difahamkan suspek berusia 42 tahun itu ditahan pukul 3.25 petang tadi di kediaman keluarganya di Besut. Tangkapan itu dilakukan selepas pihak polis menerima laporan yang dibuat dua pelajar terhadap guru terbabit. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Rozaimi Abdul Rahim, turut mengesahkan tangkapan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Lima negeri terus mendominasi ekspor Malaysia dengan menyumbang 88.9% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara April lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, jumlah ekspor pada bulan berkenaan meningkat kepada RM182.7 bilion. Terengganu menyumbang peningkatan ekspor RM404.6 juta, manakala import lebih tinggi juga direkodkan di Terengganu dengan RM165.4 juta. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan 3.3 juta sehari kenderaan keluar dari Lembah Kelang sempena Aidiladha, cuti persekolahan dan cuti panjang hujung minggu ini. LLM menerusi kenyataan memaklumkan aliran trafik di Lebuh Raya Utama seluruh negara juga mula menunjukkan peningkatan. Laluan Pantai Timur juga dijangka mengalami kesesakan paling ketara menjelang Aidiladha. Bagi pengguna LPT2, kesesakan luar biasa dijangka tertumpu laluan keluar Plaza Tol Kuala Terengganu. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga jarak antara kenderaan agar pergerakan trafik berjalan lancar. Pendidikan awal pencegahan rasuah perlu bermula di peringkat sekolah dan penubuhan kadet SPRM amat digalakkan seperti mana badan uniform lain. Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh berkata, penubuhan kadet SPRM mampu menanamkan sifat benci kepada rasuah sejak usia muda. Apabila mereka melangkah ke sekolah rendah dan menengah, penekanan khusus akan diberi untuk membanteras istilah duit kopi. Ketika ini, SPRM sudah menubuhkan kadet Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah di UNISA sebagai pelopor. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kerana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah, Selasa, 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Hari Arafah merupakan satu hari di mana umat Islam yang sedang menunaikan ibadah fardu haji berkumpul beramai-ramai di padang Arafah. Mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, melaungkan lafaz talbiyah dan juga memperbanyakkan amal ibadah bagi menzahirkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang berada di tanah air, kita disunatkan untuk menunaikan ibadat puasa sunat hari Arafah. Untuk kita menzahirkan kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga untuk merebut kelebihan hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, afdalul ayami yaumu Arafah, sebaik-baik hari itu ialah hari Arafah. Justru umat Islam dianjurkan untuk menggandakan amal ibadah pada hari Arafah, menunaikan kewajipan yang fardu dengan cara yang terbaik di samping melaksanakan amal ibadat sunat untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahala bagi mereka yang berusaha untuk menunaikan puasa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Maksudnya, puasa hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Justru marilah sama-sama kita merebut peluang berada pada hari Arafah untuk kita melaksanakan amalan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga satu hari nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi salah seorang daripada Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang pada ketika ini, pada hari ini, hari Arafah, berada di padang Arafah untuk berwukuf sebagai salah satu daripada rukun haji.

balik semula bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini, insyaAllah, daripada surah An-Nahl ayat 87 sehingga ayat 101 yang dibacakan oleh Yang Berbahagia Haji Muhammad Hafaz Ali. Ini terbitan Rosli Zagani. Juga terus sama-sama kita akan ikuti ulangan rancangan Hidayah untuk edisi hari ini terbitan Khadijah Khalid yang bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian 1, disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Hari Arafah merupakan satu hari di mana umat Islam yang sedang menunaikan ibadah fardu haji berkumpul beramai-ramai di padang Arafah. Mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, melaungkan lafaz talbiyah dan juga memperbanyakkan amal ibadah bagi menzahirkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang berada di tanah air, kita disunatkan untuk menunaikan ibadat puasa sunat hari Arafah. Untuk kita menzahir kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga untuk merebut kelebihan hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, afdalul ayami yaumu Arafah, sebaik-baik hari itu ialah hari Arafah. Justru umat Islam dianjurkan untuk menggandakan amal ibadah pada hari Arafah, menunaikan kewajipan yang fardu dengan cara yang terbaik di samping melaksanakan amal ibadat sunat untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahala bagi mereka yang berusaha untuk menunaikan puasa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Maksudnya, puasa hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Justru marilah sama-sama kita merebut peluang berada pada hari Arafah untuk kita melaksanakan amalan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga satu hari nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi salah seorang daripada duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang pada ketika ini, pada hari ini, hari Arafah, berada di padang Arafah untuk berwukuf sebagai salah satu daripada rukun haji.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian kedua terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha terbitan Nur Ain Sulung.

saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha. Maaf Zahira.

0: kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
1: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar, berkata siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidiladha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5

Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha, Terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian kedua, Terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha, Terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutaan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejutaan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya. Dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

Satu 30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidil Adha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidil Adha, terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha Terbitan Rohani Hussein pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian kedua, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha terbitan Nur Ain Suluh.

Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan ATM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf ATM Terengganu, terutamanya bahagian kejutan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Hari Ainas. Sekilas Fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

7.45 minit pagi. Antara paparan buletin pagi, ibadah korban lambang keprihatinan dan berkongsi rezeki. Dan guru dibesut ditahan dipercayai terlibat kes salah laku seksual dua pelajar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM buletin sepenuhnya. Aidiladha yang disambut umat Islam hari ini bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata ibadah korban melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau berharap sambutan Aidiladha ini akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Seorang guru berusia 42 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung dakwaan kes salah laku seksual membabitkan dua pelajar di Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Rozaimi Abdul Rahim mengesahkan tangkapan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 41A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Dalam perkembangan lain, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu turut mengesahkan isu salah laku seksual melibatkan seorang guru di Setiu yang tular ketika ini masih dalam tindakan siasatan pihak kementerian. Siasatan dijalankan oleh Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Empat cedera dalam satu kemalangan membabitkan lima kenderaan di Lebuh Raya Pantai Timur 2 dari arah Gambang ke Kuala Terengganu berhampiran kawasan rehat dan rawat Paka malam tadi. Dalam kejadian pukul 7.39 minit malam itu, seramai 18 mangsa terlibat dengan empat daripadanya cedera. Komander Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, PBK2 Muhammad Bakri Abdul Rahman berkata, mangsa yang cedera membabitkan dua wanita dewasa dan dua kanak-kanak perempuan. Pihak bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Paka tiba di lokasi pada 7.58 minit malam selepas menerima panggilan kecemasan. Empat mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Dungun oleh Ambulans Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 8.50 minit malam selepas keadaan disahkan selamat dan terkawal. Kelab Terengganu FC TFC antara tujuh kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Ini kerana memenuhi kriteria ditetapkan di bawah Peraturan Pelesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia MFL edisi 2025-2026. First Instance Body FIB dalam kenyataan memaklumkan, enam kelab lagi Johor Darul Ta'zim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur Salam, Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Lampu isyarat tak indah. Bukalah rumah tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamurabi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.